vrijeme za Zavod za zapošljavanje Požega. Izdvojili smo nekoliko radnih mjesta, naravno cjelokupna ponuda dostupna je u HZZ-u ili jednostavnije putem weba, putem interneta. Eva DOO za prijevoz i usluge traži dva vozača ili vozačice taksi vozila na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo, kažu nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail minjar6@gmail.com, rok je do sutra. Grad Požega pak traži jednog višeg stručnog suradnika ili višu stručnu suradnicu za udruge, sport, turizam, vjerske zajednice, nacionalne manjine bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega, rok je 6. kolovoza. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja, odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 7. kolovoza. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži 2 njegovatelja ili njegovateljice, osobna asistenta ili osobne asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je do 8. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera ili inženjerke prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije. Zatim 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. A ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Idemo dalje sa pjesmom koja se zove Sati, Parni valjak.

razmišljate kamo bi za vikend u Slatinskom Drenovcu preko brda se održava srednjovjekovni festival 3 dana, petak, subota, nedjelja. Vjerujem da vam je subota i nedjelja sigurno zanimljiva. Pa evo, ako vas zanima, detalje možete pronaći na našem portalu rba.hr. Više smo porazgovarali i sa domaćinima iz Parka prirode Papuk i iz tamošnje turističke zajednice. Ovo je Damir Keđo, nakon toga Sabrina Carpenter.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

sutra se obilježava dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi i to od 8:30 sati. A na spomen dan posjete Bazilike, inače Svete Marije Velike i ujedno dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali nakon polaganja vijenaca u 9 sati slavit će se i misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske braniteljice i branitelje.

0: prometu.
1: Situacija je dobra ako idete autocestama prema moru ili prema zapadu, istoku, kamo god, pojačan promet je na važnim cestama, ali gledajte, sve se zeleni. Crveni se na državnoj cesti D1 i to već kod Karlovca, a ono što posebno od jutra se baš pratim, tamo južnije Otrić, ako idete s tom starom cestom D1, državnom cestom na izlazu iz Zadarske prema Šibensko-Kninskoj županiji, dakle onak, ali ozbiljni 10 km se crveni jer su neki radovi oko Otrića, evo koje prolazi zna, tako da ako je moguće zapravo izbjegnite to jer ćete se dobro načekati između Gračaca i Knina. Drugih nekakvih situacija nema, Medo je otišao sa autoceste koji se šetao jutros na jedan prema Dubrovniku, to je to. Slušaj dalje Radio Valisa Vrea, mi pratimo stanje u prometu, javljamo ako nešto bude.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. Ilenor za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se ram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16.

0: za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šombli Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnosti iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja

obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnog obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

0: općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin, Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: LEV58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati

0: 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mijala pasta stiže u vaš dom. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: NTL. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kako su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime ovom čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede

0: jedinstvena oslobađajuća akcija Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin, Dalibor Bardač.
1: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.

0: iz Baruta, Zveket Mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijatelje. prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šambli Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene

0: branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja. Obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim superakcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram. Svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram. Svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram. Pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram. I mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69. NTL.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnosti iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima kućnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem

0: razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić, Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin, Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69. Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kupite mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima lijepe naše, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnosti iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
6: Šta je? Šta se smrkao?
7: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
6: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
7: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
6: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
7: Kako znanje? Odakle mi znanje?
6: Pa u znanju.
7: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
6: Ja pukao. Ajde, slušaj.
8: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275 280
9: i 098 212 5.
0: 3-5.
3: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
7: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
9: A onda mi kajdanka ne treba.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Šta je? Šta se smrkao?
4: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
3: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
4: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
3: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
4: Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao. Ajde, slušaj.
5: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
6: i 098-212-535.
7: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
7: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, s dubokim poštovanjem čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovaj veliki dan trajni je simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u ostvarenju tisućljetnog sna hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti. Stoga veliko hvala svim hrvatskim braniteljima koji su hrabro i nesebično stali u obranu domovine te svojim djelima omogućili da današnje generacije odrastaju u miru i slobodi. S osobitim pijetetom odajemo počast hrvatskim braniteljima koji su na oltar domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da nastavimo razvijati Republiku Hrvatsku na vrijednostima slobode, demokracije i zajedništva za koje su se borili. Ponosni na svoju prošlost i zahvalni svima koji su ju stvarali, okrenimo se budućnosti te zajedničkim radom nastavimo graditi Hrvatsku kao zemlju mira, novih prilika i napretka za generacije koje dolaze. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s osobitim se poštovanjem i ponosom prisjećamo pobjede hrvatskog naroda u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Izražavam najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom pridonijeli slobodi, samostalnosti i neovisnosti naše države. Neka nam sjećanje na naše branitelje i obrambeni domovinski rat zauvijek bude poticaj da stvaramo Hrvatsku kakvu su je oni sanjali. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: S velikim osjećajem ponosa na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani Lijepe naše, upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić.
0: Svim građankama i građanima Lijepe naše čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Posebno zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir.
1: Iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dana hrvatskih branitelja obiteljima poginulih branitelja i svim braniteljima te stanovnicima Republike Hrvatske. Na nama je odgovornost i obaveza da čuvamo ono što imamo i da se njihova žrtva nikad ne zaboravi. U ime općinskih vijećnika i svoje osobno ime čestitam današnji dan. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
2: Upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, posebnu zahvalnost iskazujem svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
0: S velikim ponosom upućujem čestitku svim hrvatskim braniteljima u prigodi njihovog dana te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime općinskih vijećnika i u svoje osobno ime. Tim je uz zahvalnost hrvatskim braniteljima još veća naša odgovornost njegovati mir, toleranciju i razumijevanje i živjeti zajedništvo koje je ugrađeno u temelje naše domovine. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
1: Obilježavajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, s ponosom se sjećamo veličanstvene oslobađajuće akcije Oluja i svih onih čija je žrtva pridonijela da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. S poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a posebno hrvatskim braniteljima, Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije čestita Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.